0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

definitivno pesma uz koju je nemoguće ovako ne zapevati, a što se tiče vremena danas, jasno nam je da je savršeno vreme, ali želim, odnosno srećna sam što mogu da vam kažem da nas isto to očekuje sutra. Nastavljamo s ovim sjajnim i sunčanim vremenom. Za sutra također

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Baby, let's go. Let's turn this up.
3: TDI.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati 4 minuta i definitivno pravo vreme za sjajnog Niko Santosa.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.

nego skupa. Use me. Nego, ljudi, da li vi imate onog drugara, drugaricu koji stalno govori ajmo negdje da izađemo, a kada pitamo dobro, gdje želiš da idemo, a ne znam, smisli ti, okej. Realno to nekad ume da smara, ali ako imamo ovog drugara, evo ne mora ni on da smišlja, ne moramo ni mi, ni da drugarica. Samo treba da ih pitamo da li su pre za paprikaš ili za ćevape, zato što evo danas se održava Hajduk Fest u Dragačevu, gdje će naravno biti ćevapa hajdučkih, a također danas i sutra su u toku apatinske ribarske večeri, gdje će biti paprikaša, tako da je samo pitanje šta nam se klopa i tu idemo.